0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og I natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna I natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder I Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver din side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister I TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon I Solheimsviken I Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter I Ultimate Championships I Budapest I går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og I natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna I natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder I Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver din side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister I TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verien. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon I Solheimsviken I Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter I Ultimate Championships I Budapest I går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Life of Air här på NFM, du hör till Temper City. Riktigt god morgon.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding.
0: Ja, vi har en dag der vi starter med litt lett sky og vær, litt sånn rosa bort I himmelen der også, der sola skal stå opp, men ellers så ser det relativt greit ut I dag. Det skal være sky og oppholdsvær for det meste, og cirka 13 grader på det varmeste.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

Det var Pink Ventress, Stateside, og så Larsson her på 1FM. Det frokostshowet I det klokka har blitt 6.39. Enda noen minutter sola står opp. Den står ikke opp før 6.53 I dag. Det begynner å nærme seg 7 der altså, før sola gidder å komme over horisonten. Den går ned igjen faktisk før klokka 8 I kveld. 19.59 tidspunktet det skjer på. Ellers så det Ingeborg og Ingebjørg som har navndrag denne mandagen her. Ingeborg, klart vanligst av dem to, rundt 6500 personer I Norge, heter Ingeborg, og vi gratulerer. Nå til Kid Laroi sammen med Justin Bieber. Stay her på 1.5.

0: Ocean fra Mike Perry sammen med Shai Martin der I frokost og vei på NFM 11 minutter på 7 straks musikk fra Kygo ja, det en liten remix av Kygo I alle fall Kygo Jo kommer din vei om litt
1: NFMs Wake Up Call Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
2: Hejsan, Stig fra Skåla Gjennommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det ble vel egentlig det. Kygo Jo her på 1FM. Du hørte Erling Braut Haaland I sine yngre dager. Vi skal snart ta nyheter, Endre. God morgen.
2: Ja, jeg enig. La oss slå fast at dette en god morgen. Den ønskes I samme slengen, naturligvis. Det lite har vært I nyhetsbildet. Hovedfokus økonomi, dernest valg. Det jo riksdagsvalget som gikk av stabelen I Sverige I går. Vi har ingen klar vinner, men vi skal drådle litt rundt hva det som har foregått. Økonomiavdelingen den handler om drivstoffpriser. En ting bensinprisen, men fyller du diesel? Auda, der kan det bli fryktelig dyrt fremover.
1: Takk for advarselen får vi egentlig bare si, så får vi være glad for at vi kjører el, vi som kjører el. Ny skadesmenn for MFK, skal være mer om det også I nyhetene klokka blir 7, for du får dobbelt dose, nemlig både lokalnyheter og riksnyheter. Men nå, det weekend, her Blinding Lights.

0: En man I slutten av 20-årene dømt til 60 dagers fengsel etter en hendelse I Molde sentrum under fotball-VM I sommer. Mannen ble først bortvist fra sentrum fordi han fremstod I USA og ropte skjellsord mot politiet. Senere ble han pågrepet ved Alexandraparken med kniv. Under transporten til politistasjonen tror han med å drepe en politibekjent. Nordmøre og Romsdal tingrett dømte mannen for alle 8 punktene I tiltalen. Trent Connor-Doherty ble den store helten da Molde slo HamKam 5-1 I går. 20-åringen skårte 3 mål på under en halvtime. Dermed har han hele 9 mål på sin siste 214 spilleminutt for Molde. Trener Sindre Kjelmeland imponert over utviklingen, og mener klubben vil få mye glede av angriperen fremover. MFK fikk en ny skade I forsvaret I går. Birk Risa måtte ut allerede etter 17 minutter med problem I låret. Fra før flere forsvarsspillere ute med skade. Risa sier at han har en kjenning I låret, og at han håper å være raskt tilbake. Og det kan gå mot bokmål som hovedmål ved Julsunde skole I Aukra. Kommunestyret har vedtatt at innbyggerne I skolekretsen skal få si sin mening I rådgivende avstemning 9. november. I dag nynorsk hovedmål ved skolen, selv om 96% av elevene hadde bokmål som hovedmål sist skoleår.
1: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro I Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning I grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og I natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken 3 har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterne I natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterne. I den siste perioden har Sverigedemokraterne vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
2: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ariana Grande der på NFM. Hey, that I made you love me. Klokka 5 minutter. Ja, der ble den 6 minutter over 7 på en mandagsmorgen. Det ser ganske fint ut på himmelen akkurat nå. Det litt sånn lett skya vær, sola ferdig med å stå opp og slik ting. Men det her det vi får av fin vær I dag.
1: Ja, det skal vel skye til igjen etter hvert her.
0: Det blir mer skya, men vi skal stort sett få oppholdsvær I dag og cirka 13 grader på det varmeste. Bare tenk at det en fin dag I forhold til det som ventet I morgen, for da blir det øsende, pøsende regn. Så bare, ja, nytt dagen I dag så godt du kan.

0: 10.35 fra Tiesto Tate McRae her på 1FM der frokost over klokka 9 minutter over 7 og ikke 10.35, men 10.35 jo også et tidspunkt å komme slentrende inn på jobben på, spesielt på en mandag kanskje. Har en teori om at folk har helt ulike definisjoner på når arbeidsdagen egentlig starter. Ja. Altså, mange starter på jobb klokka 8, det derfor vi har et rush ute I byen vår, sånn rett før 8.
1: Ja.
0: Men for noen så betyr 8.00. Ja. For andre så betyr det at nei, jeg parkerer kanskje 12 over 8, så går jeg ruslende inn på jobben med kanskje en kaffekopp I handen som jeg tok med hjemmefra.
1: Ja.
0: Eller noen sånne ting. Men hva tenker du? 8.08 eller 8 like godt 8.12?
1: Jeg liker jo egentlig best å forholde meg til tidspunkter, men så vet jo jeg at jeg den av oss som fort kan komme både en halvtime før og en halvtime etter.
0: Ja, det litt rart egentlig, fordi at vi begge har samme bakgrunn og jobber I radio I årevis.
1: Ja.
0: Og på radio så man ganske opptatt av hva klokka I alle fall sånn. Altså man må jo følge med når nyhetene skal inn og når ting skal inn og når låta ferdig og sånne ting. Altså man har et litt mer anstrengt forhold til tid enn det kanskje mange andre har.
1: Det nok helt riktig. Samtidig så altså, jeg vims. Jeg født vims, jeg. Så jeg har jo samme tidspunkt hvor jeg skal stå opp hver morgen, og så varierer det veldig da, hvor mye tid jeg bruker om morgenen.
0: Ja, og dem som kommer litt sent på en mandagsmorgen sier ofte, nei, det var litt trafikk I dag.
1: Ja.
0: Ta høyde for at det trafikk da, hver dag.
1: ja, den sliter jeg litt med, fordi trafikken når jeg skal på jobb om morgenen.
0: ja, det ikke så mye trafikk akkurat da.
1: Nei, det sånn, jeg har jo opplevd et par ganger at parkeringstunnelen har vært stengt når jeg har kommet da.
0: Mm. Det har skjedd, ja. Det har ja. Det. Og det jo irriterende, selvfølgelig. Man parkerer en annen plass I mellomtida.
1: Det må man.
0: Ja, men det går det også. Men når går små forsinkelser fra å være uvanlig til å bli helt respektløst? Når altså når starter jobben? Starten klokka 8 eller starten 8-ish? Hvor du på den skalaen? Send oss gjerne en snap til alltid 1FM.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

En mann I slutten av 20-årene dømt til 60 dagers fengsel etter en hendelse I Molde sentrum under fotball-VM I sommer. Mannen ble først bortvist fra sentrum fordi han fremstod I USA og ropte skjellsord mot politiet. Senere ble han pågrepet ved Alexandraparken med kniv. Under transporten til politistasjonen tror han med å drepe en politibekjent. Nordmøre og Romsdal tingrett dømte mannen for alle 8 punktene I tiltalen. Trent Connett-Doherty ble den store helten da Molde slo HamKam 5-1 I går. 20-åringen skårte 3 mål på under en halvtime. Dermed har han hele 9 mål på sine siste 214 spilleminutt for Molde. Trener Sindre Kjelmeland imponert over utviklingen, og mener klubben vil få mye glede av angriperen fremover. Doherty fikk 9-er på børsen I Romsdals bustike. MFK fikk en ny skade I forsvaret I går. Birk Risa måtte ut allerede etter 17 minutter med problem I låret. Fra før flere forsvarsspillere ute med skade. Risa sier at han har en kjenning I låret, og at han håper å være raskt tilbake.

0: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterne i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterne. I den siste perioden har Sverigedemokraterne vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Larsson med Midnight Sun her på NFM. Dette frokostshowet på en mandagsmorgen 7:55. Vi får for det meste sky av vær I dag. Det skal stort sett være oppholdsvær. Kan det komme noen få regndropper, men den kommer vi ikke til å merke engang. Så få det. 13 grader på det varmeste I dag. I morgen så stiger temperaturen til 17 grader på det varmeste, men da skal det samtidig også bøtte ned. Så det det vi har I sikte. Molde vant 5-1 over Hamkam I går. For en kamp, fikk du med det?
1: Det var helt fantastisk. Andre omgangen der var jo bare, det var show.
0: Det var leik og moro, ja. Rett og slett. Stakkars Hamkam, hvis det lov å si.
1: Nei, ja, stakkars Hamkam.
0: Jeg vet ikke om det lov å si.
1: Det virket som de hadde gått av banen, for ja. Å si det sånn.
0: Vi skal tilbake til gårsdagens kamp ganske snart, heng med.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: New Religion, du hørte Bibi Rex of Hateless her på 1FM. Det frokostshow på en mandagsmorgen. En mandag etter at Molde har herja med HamKam og vunnet hele 5-1 på bortebane.
1: Fantastisk deilig.
0: Ja, og hvis vi skulle oppsummert gårsdagens kamp da, hvordan skulle vi gjort det? Kalle og Knut Anders, blåste dem I fløyta snart heller?
2: Ja. Der blåste dommeren av. Molde har fullt fortjent knust HamKam 5-1. Så ser bort ifra de første 6-7 minutterne av andre gang som var dårlig, så har dette vært en veldig god kamp, Knut Anders.
3: Ja, jeg synes sånn jevnt over så skaper vi masse sjanser hele kampen. Og det egentlig bare uttelling på sjansene som var aber I første gang. Andre gang så begynner vi å få uttelling på sjansene I tillegg, så dette en god kamp. Og vi slipper bare ett bak, med tanke på hvor mye bytta vi gjorde defensivt, så det godt gjort det å stå imot og slippe bare ett mål mot et HamKam-lag som egentlig begynner å komme litt I trøbbel.
2: Vi har jo med rette skrøte av en Daga, og vi må jo trekke frem noen andre spillere også. Trent.
3: Ja, har vært veldig solid, altså. Bevegelig. Og også ganske effektiv. Det ikke mange han har brent. En kjempestor I første gang, en ganske stor I andre gang. Men også tre fine mål da, kunne til og med hatt fire.
2: Når han kom inn til Molde, så vi med en gang at dette var en såkalt juniorspiller. Ja. Men nå,
3: han har vokst.
2: Han har tatt voldsomme steg.
3: På alle måter.
2: På alle måter, og også fysisk. Vi ser han har trent fysikk.
3: Så må vi skryte av det midtstopperparet, for det må jeg si. Med tanke på forutsetningene her, det ikke bare å komme inn der og dominere sånn som de stort sett gjorde hele kampen. Det sterkt, og det gøy.
2: Ødegård.
3: Ja, han var aller best bak der, synes jeg. Og vant sammen med Superdaga. Og så synes jeg også det var et godt samarbeid med Fredrik Kristensen Dahl bak der, som imponerer meg som stopper etter å komme rett fra skadesituasjonen. Veldig, veldig imponerende.
2: Jeg håper dette kan inspirere en del supporter. Det ingen tvil om at det en del supporter som har sagt at de kanskje har mistet litt gnisten med MFK. Vi ser det på tribunene med tornekrattet og så videre. Det her bør jo inspirere da.
3: Ja, klart det kjempegøy da. Og det jo et angrepsfotball de spiller MFK til tider der som det ren fest å se på. Så vi håper at MFK får tilbake publikummet sitt og at får tilbake entusiasmen og alle som glad I MFK bør komme tilbake. For nå det gøy altså.
0: Det var klar beskjed fra Kalle og Knut Anders som ga det kampen direkte på 1-5 I går. 5-1 over HamKam og neste hjemmekamp jo allerede på lørdag. Da det Ålesund som kommer på besøk. Som, ja, vi får håpe at det blir mer festfotball der.
1: Vi får håpe det.
0: Ja, og hvis at bare den der følelsen fra I går kan være med oss over til lørdag når Ålesund kommer på besøk, så jo det... Gull?
1: Ja!
0: Men imellom så skal vi jo en tur opp til Trøndelag for å spille mot Trygg Lade I køppen. Det på onsdag.
1: Oi,
0: så
1: oi, oi.
0: Vi får håpe at ikke den legger noen demper på festfotballstemningen.
1: Nei,
0: som
1: det får
0: vi
1: virkelig håpe. Ja,
0: den kampen får du også direkte på 1FM. Begge disse kampene, alle kampene får du direkte på 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Nye logo, nye lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Så I frokost var her på NFM, riktig god mandagsmorgen. Ja, det mandag, og helga over tilbake til hverdagen, men starter hverdagen presist klokka 8 på en mandag, eller det greit å ha litt slekk og komme en 10-15-20-ish minutt for sent, sier det mandag?
1: Det jo, det kjedelige svaret jo at det kommer jo litt an på hva du jobber med, hvor ja. Du jobber, og om det på en måte lagt noen retningslinjer rundt det, men det bør jo være kommunisert hva som forventet.
0: Ja, nå det 10 minutter igjen til klokka blir 8, så hvis du starter klokka 8, så håper jeg du rekker på de 10 minutter. Fortell oss gjerne hvordan det på din arbeidsplass, eller hvilke forhold du har til mandagsmorgen, og det må ha litt slack. Fått en melding her. Jeg hadde en kollega som skilte på trafikken hver mandag. Problemet var bare at vi bodde I samme område og kjørte samme vei. Den ene klarte det, den andre klarte det ikke, tydeligvis.
1: Da. Ja, da det farlig å skille på trafikken.
0: Jeg skjønner faktisk dem som litt sen mandag, står det her. Barnehage, trafikk, dårlig søvn og full kaos morgen. 5-10 minutter bør folk klare å leve med.
1: Det bare å fortelle hvordan din mandagmorgen og I forhold til når du kommer på jobb. Altid 1FM heter vi på Snapchat. Nå skal vi ikke la den gjøre at du kommer for sent I dag. Da.
0: Nei da, Nei. Og sitter I bilen så må du ikke bruke den. Nei. Da må du bare la være og vente til du kommer frem trygt og I god behold.

0: Love fra David Guetta and Marie og Coil Ray I frokostvei på 1.5. Håper du har en fin mandagsmorgen. Klokka går mot 8. Vi skal snart ha nyheter, Endre.
1: Ja, og det det svenske valget som står på menyen. Her vi jo I den unike situasjonen at svensken omtrent har delt seg på midten I forhold til hvilken blokk de velger. Og det jo en utfordring for partiene. Vi skal høre fra de rødgrønnes side. Magdalena Andersson partileder for det sosialdemokratiske partiet og kan bli statsminister. Det ser sånn ut akkurat nå, men nå ikke alt talt opp ennå.
0: Det kommer I nyheten klokka 8, og da kommer det også knusende tall fra Hamar, der Molde vant 5-1 mot Hamkam I går på bortebane. Nydelig, vi skal suge mer på den karamellen der vi, og så skal vi blant annet også fortelle hvem som fikk aller best karakter på børsen. Altså det så nærme toppkarakter som vi kan komme for denne spilleren. Vi skal få høre mer om det I nyheten når klokka blir 8.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter, da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Molde knuste HamKam 5-1 på bortebane I går. Trent Connor-Doherty ble den store helten med 3 mål og fikk karakteren 9 på Romsdals Budstikkes spillerbørs. 20-åringen skårte altså 3 mål på under en halvtime. Dermed har han hele 9 mål på sine siste 214 spilleminutt for Molde. Trener Sindre Kjelmeland imponert over utviklingen og mener klubben vil få mye glede av angriperne fremover. Molde-ordfører Trygve Grydland positiv til planen om helse- og omsorgsbygg på Lundavang. Kommunen skal leie bygg av Lundavang utvikling. Grydland sier at han har tillit til at kommunen følger lover og regler, men forstår at det stiller spørsmål til prosessen. Han mener det viktigste at et nytt helsetilbud kan komme raskere på plass. Saken skal behandles I Molde-formannskapet 15. september. Og en mann I slutten av 20-årene dømt til 60 dagers fengsel etter en hendelse I Molde sentrum under fotball-VM I sommer. Mannen ble først bortvist fra sentrum fordi at han fremstod rusa og ropte skjellsord mot politiet. Senere ble han pågrepet ved Alexandraparken med kniv. Under transport til politistasjonen tror han med å drepe en politibekjent. Nordmøre og Romsdal tingrett dømte mannen for alle de 8 punktene I tiltalen.
1: På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet I Sverige var det jubel og spore. Seieren ikke havnet enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
2: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var I vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den ljus.
1: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. September. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro I Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning I grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
4: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
3: NFN. Frokostshowet på NFN sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Warren Dirt and Fever Dream I frokostshowet på en mandagsmorgen. Klokka 8:05. God morgen. Det faktisk litt grann solskinn inn gjennom studiovinduet vårt her I sentrum av Molde, men det for det meste skyet vær, så det det som fasit for I dag, skyet vær. Men stort sett skal det være tørt. Kanskje det kommer et par regndråper, men dem klarer du fint å styre unna, vil jeg tro. 13 grader på det varmeste I dag. Nytt det. Morgen 17 grader. Wow, så kult. Så bra, 17 I morgen. Bortsett fra at det kommer til å pøsregne, så jo det greit. Men. Vi får ta det vi får, sånn som vi alltid gjør.
1: Ja, jeg kjente skikkelig på høstfølelsen når jeg var ute på morgenen I dag. Da kjente jeg den første høstlufta I ansiktet på en måte.
0: Gjør du det? Ikke ja. Før?
1: Nei.
0: Kjente den før.
1: Åja, har du?
0: Ja. Forrige uke.

0: hele 5-1 over HamKam I går. Det var en festforestilling med festfotball, og hvordan gikk det egentlig til? Ja, det kan Kalle og Knut Anders gi oss svare på. Det første målet, det kom sånn.
1: Kommer en lang ball mot Abdullahi.
2: Den god.
1: Ja, kan det gå Abdullahi, og så skyter du. Ja da! Oi, oi, oi, klassemål! Klasse, klasse, klasse! Det dette vi har ventet på med Abdullahi. Bruker fysikken sin, kommer forbi. Og dette faktisk et veldig vanskelig skudd, Knut Anders.
2: Ja, veldig god prestasjon, men det også en veldig fin passning. Det Niklas Ødegaard som slår målgivende da, helt bak fra egen midstopperposisjon. Utrolig fin slott. Og rett I bakrom som vi liker.
0: Ja, det står 1-0 der, men gleden litt kortvarig, for det noen som blir lurt.
1: Ja, så blir Løvik lurt, og da kommer han forbi han og får lagt inn I feltet, og så det skåring.
0: Ja, der ble det skåring imot, men vi sa vel at Molde vant 5-1, så det betyr vel at vi har en del mål igjen til Molde.
1: Nå kommer Molde, nå har vi litt rom da, kan vi spille den mot Trent. Full fart inn mot keeper, skudd, yes. Ja, der sitter den, og Trent alene med keeper og setter den I kassa. Abdullahi, kan du spille den mot Trent igjen? Skal du sette en til? Ja da! Ja da, ja da, ja da! I løpet av to magiske minutter, Trent is the man!
2: Ja, Trent, Abdullahi-passningen jo kjempefin da.
1: Kabini, videre mot Emil, inn I 16 meter, legger vi tilbake, skudd! Og der da, det scoring, eller det ny offside? Han godkjent, sier dommer. Det Trent da, alle gode ting Trent. Birk, nå kommer Molde igjen. Kan vi legge den inn nå? Og så skyter du I mål!
2: Det Lonebu-skåring.
1: Det Lonebu-skåring!
2: Der viste den, og så går Gretel. I skall, altså.
0: Så det endte med 5-1-seier til Molde, og alle gode ting Trent, som kalles han. Den kommentaren synes du var god, altså.
3: Det ordspill.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Tobias Sten I frokostvei på NFM, hånd I hånd. Og hvis man går hånd I hånd, så kan det være greit å gå sånn noenlunde I samme tempo, om man ikke går helt I takt I alle fall samme tempo.
1: Ja, det veldig slitsomt når man blir hengende etter, eller må drive og dra noen etter seg.
0: Ja, det går mot ny språkstrid I julsundet, og der går de ikke I samme tempo, I hvert fall ikke gjort det til nå, men mandag den 9. November, da skal innbyggerne få lov til å si hva de mener om skolen skal ha bokmål eller nynorsk som hovedmål.
1: Det såpass, ja.
0: Sist sa flertallet bokmål, men politikerne svarte takk for innspillet, det blir nynorsk. det er nå 7 år siden.
1: Ja.
0: Og nå skal de spørre igjen da. Men det spørs nå hva svaret blir denne gangen. Eller, jeg ikke så veldig spent på hva brukerne av skolen kommer til å si, for det faktisk sånn der at 96% bruker bokmål allerede.
1: Ikke sant?
0: 96%!
1: Det som blir kjempespennende jo å finne ut hva kommunen kommer til å svare på
0: hva politikerne sier. Ja, det jo det. Altså, jeg ikke noe, altså, når 96% bruker bokmål, så det jo... Altså, det noe vits å holde en avstemning? En rådgivende avstemning der? Altså, hvis at 96% I en kø står I samme retning, det vits å spørre dem hvordan vei går køa? Det vits?
1: Nei, det jo egentlig ikke det. Men det jo allikevel... altså, hvis de har tenkt å si sånn, ja vel, dere vil ha bokmål, da blir det nynorsk, da det jo ikke noe vits å ha denne undersøkelsen whatsoever.
0: Nei, så du mener at politikerne skal følge flertallet I den rådgivende avstemningen nå?
1: Ja, så hvis ikke så hadde det jo ikke vært noen vits å gjøre det bare 7 år heller, etter forrige gang.
0: Det heller ikke noe vits å spørre når 96% sier... Bokmål allerede.
1: Nei, det sant. Nei. Absolutt.
0: Jeg kunne spare seg den tiden, tenker jeg. Og ja. Bare si at, vet du hva, nå bruker 96% av elevene her bruker bokmål som hovedmål. Vi sier at det det vi skal bruke.
1: Ja. Ja, og så kan vi ta beslutninger utover det.
0: Ja, til tross for at Aukra da en ny norsk kommune, som på Gossen som bruker hemmel fremdeles ny norsk, men på landsida, Julsundet, så det litt annerledes. Så, nei da, det blir spennende å se altså det hører jo med til historie her da, at forrige gang det var avstemning så var det 55,88 som stemte for bokmål 44,12 stemte nynorsk så da var det ganske jevnt men det blir det nok ikke denne gangen her
1: nei.
0: Så det går mot et skifte, vil jeg tro Shape of you nå du får Ed Sheeran her I frokostshow, god morgen God morgon, som det sier på nynorsk
1: Good morning

0: Molde knuste HamKam med 5-1 på bortebane I går. Trent Connor-Doherty ble den store helten med 3 mål og fikk karakteren 9 på Romsdals Budstikkes spillerbørs. 20-åringen skårte altså 3 mål på under en halvtime. Dermed har han hele 9 mål på sine siste 214 spilleminutt for Molde. Trener Sindre Kjelmeland imponert over utviklingen og mener klubben vil få mye glede av angriperne fremover. Molde-ordfører Trygve Grydland positiv til planen om helse- og omsorgsbygg på Lundavang. Kommunen skal leie bygg av Lundavang utvikling. Grydland sier at han har tillit til at kommunen følger lover og regler, men forstår at det stiller spørsmål til prosessen. Han mener det viktigste at et nytt helsetilbud kan komme raskere på plass. Saken skal behandles I Molde formannskapet 15. september. Og en mann I slutten av 20-årene dømt til 60 dagers fengsel etter en hendelse I Molde sentrum under fotball-VM I sommer. Mannen ble først bortvist fra sentrum fordi at han fremstod ruset og ropte skjellsord mot politiet. Senere ble han pågrepet ved Alexandraparken med kniv. Under transport til politistasjonen tror han med å drepe en politibekjent. Nordmøre og Romsdal tingrett dømte mannen for alle de 8 punktene I tiltalen.
1: På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet I Sverige var det jubel å spore. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
2: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var I vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den ljus.
1: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. September. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro I Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning I grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: because it's you.
1: Du hørte Bella Kay med I love it, I love it, I love it her I frokostshowet. Litt rande sol som skinner gjennom skydekket, men det unntaket som foregår nå på morgenen. For resten av dagen så det ventet ja, tilnærmet 100% skydekke vel, og noen får en dropp og kan forekomme, men det skal være oppholdsvær. Før det bøtte ned I morgen. Nå skal vi få opp I 18 millimeter nedbør, så det kan bli noen heftige byger. Men I dag, oppholdsvær og cirka 13 grader på det varmeste.
2: Det ikke gærent.
1: Sett det verre, og verre blir det I morgen. Snart Bruno Mars, I just might.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæblæs.
5: Blæblæblæblæs.
4: Blæs, blæs,
5: blæs. Blæs, blæs,
3: velblåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
8: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I Just Might, du hørte Bruno Mars I frokost var her på 1FM, riktig god morgen. I helga så dukket opp en sak på rbnett.no, romsartsbustikket sin nettsida, om en sak som jeg hadde glemt litt av, fordi at, eller hvorfor jeg har glemt av det, vet jeg jo ikke, men det ble I hvert fall påminnt den saken. Nesten ett år etter at politiets bombegruppe fløy til Battenfjord I helikopter,
1: Ja.
0: Så har etterforskningen fortsatt ikke blitt avsluttet. Du husker den saken?
1: Det var det ikke noen bomber eller et eller annet sånt?
0: Ja da, det var derfor de sendte bombegruppa med helikopter, fordi at det hastet så fælt, altså det hastet så mye at de ikke kunne ta vanlig transport eller bil, eller, altså de måtte bare flys rett inn der med helikopter. Og ett år senere så saken fremdeles ikke ferdig etterforska. Og det det svaret romsvarsbustikket får når de spør politiet. Hva skjer I den saken? Nei, den ikke ferdig etterforska. Politiet sett saken har vært prioritert, samtidig som de forklarer tidsbruken med prioritering av ressurser mellom saken.
1: Ja, så det prioritert, men ikke prioritert, på en måte?
0: Ja, men den begynner å nærme seg ferdig nå, etter ett år. Så ja. Får vi se da hva de kommer frem til. Og de sier egentlig veldig lite, altså siktelsen står fast, men de vil ikke si hva beslagene viste, hva avhørene har gitt, om mistanken styrka eller svekka, eller om det blir tiltale. Så det liksom pakka inn I bomull det der da. Men vi får vel vite noe snart da, siden den snart ferdig nå, ett år etterpå.
1: Ja, så det jo, kanskje neste år.
0: Kanskje neste år, men det jo sånne ting som haster veldig, og så haster det ikke fullt så veldig likevel, men egentlig så haster det, altså legitime, ring hvis det haster, og du ringer fordi det haster, så får du legitime om tre uker.
1: Ja, ja eller, det litt der vi ja.
0: Eller en håndverker, altså du har en lekkasje hjemme, du ringer en håndverker, du vil ha den fiksa med en gang, men så tar det 14 dager da, før noen kommer.
1: Ja.
0: Bøttevis med regn, sier jeg det.
1: Ja, eller et halvt år da.
0: Eller når internettet nede, du ringer kundeservice. Ja, kommer så snart vi kan. Det tar tid.

0: Shakira her på NFM Dai Dai. Det mandagsmorgen, og vi har jo et smil rundt munnen fordi at Molde vant 5-1 over HamKam I går.
1: En stor den andre seier. Omgangen der var helt nydelig.
0: Fantastisk var det. Ikke fullt så god stemning oppe I Kristiansund I dag, så våre tanker går til nordmøringene som gikk på et ydmykende tap. Fikk du med det?
1: Nei, det fikk jeg ikke med. Jo, vent da. Jeg så noe derfra, men...
0: Det, Nei, det var ikke derfra. De spilte I Stavanger mot Viking det, på Lysa Arena.
1: Det var det, ja. Ja
0: og resultatet... 8-1 til Viking.
1: Åh, det Ja, det, da jo KBK I samme båt som HamKam I dag, på mange måter.
0: Ja, de vel en mer synkende båt enn HamKam, både når det kommer til hvor de ligger på tabellen og resultattavla I går, 8-1. Det var elendig, pinlig og flaut. Det kunne vært brukt negative adjektiver herfra til månen for å beskrive det som skjedde på Lysa Arena, skriver Rune Edøy I en kommentar hos Tidens Krav.
1: Ja, de sliter fryktelig nå.
0: Ja, det det altså, egentlig så liker jo Kristiansund litt rann I da, og tenker at det fint å ha dem I øverste divisjon sammen med oss og greier, at vi har den rivaliseringen vi har.
1: Ja, jeg jo både Kristiansund og Ålesund, for så vidt.
0: Bortsett fra at de litt for sånn små trøndersk når de kommer hit og roper hate Molde by og sånne ting. Det ingenting til overs for. Men selve laget og spilleren der, Ja, ønsker dem egentlig litt godt.
1: Ja, de ligger på.
0: Anders Skirje fra Åndalsnes som trener der og sånt, ja. Ja. Mange romstrålinger har vært der tidligere, Molde spiller og sånne ting. Så jeg har litt, jeg føler litt mer av, er det lov å si det?
1: Ja, absolutt. Og mens Molde nå driver og koser seg på tredjeplass på tabellen, så jo Kristiansund på kvalikplass, mens Ålesund ligger på plassen under på direkte nedrykk for øyeblikket.
0: Nå må de skjerpe seg, både I nord og I sør.
1: Ja.
0: Skjerpings!

0: Det var Rihanna det sammen med Calvin Harris We Found Love på en mandagsmorgen Det klokka nærmeste ni Snart en oppdatering på nyheter Og der har du oversikt, André
1: Ja, jeg har I alle fall en form for oversikt. Det ganske politisk I dag. Naturligvis en del om det svenske riksdagsvalget som gikk av stablen I går. Her ventes det altså ikke noe endelig svar. Og det superjevnt, så her kan de siste stemmene som skal telles opp bety mye. På valgvaken I natt for det sosialdemokratiske partiet sa partileder Magdalena Andersson allikevel at hun mener fremtiden lys. Og her hjemmefra, SV-nestlederen Marianne Hussein vurderer å gi seg etter hets og trusler.
0: Ok. Vi skal også ha lokalnyheter når klokka blir ni, og der skal vi blant annet suge mer på den herlige karamellen fra Hamar I går, der Molde knuste Hamkam 5-1, litt grann om børsen der, og det blir også litt grann om helsehus og utvikling på Lundavang I nyhetene. Før nyhetene, Olivia Dean, So Easy, den kommer straks.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Molde knuste HamKam 5-1 på bortebane I går. Trent Connor-Doherty ble den store helten med 3 mål og fikk karakteren 9 på Romsdals Budstikkes spillerbørs. 20-åringen skårte altså 3 mål på under en halvtime. Dermed har han hele 9 mål på sine siste 214 spilleminutt for Molde. Trener Sindre Kjelmeland imponert over utviklingen og mener klubben vil få mye glede av angriperne fremover. Molde-ordfører Trygve Grydland positiv til planen om helse- og omsorgsbygg på Lundavang. Kommunen skal leie bygg av Lundavang utvikling. Grydland sier at han har tillit til at kommunen følger lover og regler, men forstår at det stiller spørsmål til prosessen. Han mener det viktigste at et nytt helsetilbud kan komme raskere på plass. Saken skal behandles I Molde formannskapet 15. september. Og en mann I slutten av 20-årene dømt til 60 dagers fengsel etter en hendelse I Molde sentrum under fotball-VM I sommer. Mannen ble først bortvist fra sentrum fordi at han fremstod ruset og ropte skjellsord mot politiet. Senere ble han pågrepet ved Alexandraparken med kniv. Under transport til politistasjonen tror han med å drepe en politibekjent. Nordmøre og Romsdal tingrett dømte mannen for alle de 8 punktene I tiltalen.
1: SV-nestleder Marion Hussein vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet I Sverige var det jubel å spore. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
2: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var I vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den ljus.
1: Och det var nyheterna slik de ser ut akkurat nu. Jag Trendre Lundgren.
3: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
4: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
3: NFN. Frokostshowet på NFN sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: sjelen fra Delara I frokostvær på 1.5 klokka 5 minutter over 9 på en mandagsmorgen. Håper du har en fin start på dagen. Litt rann sol som skinner gjennom skylaget nå først på dagen. Men
1: Satt bare og sola meg litt gjennom vinduet her, jeg.
0: Senere så skal det stort sett bare være skyavær. Vi får stort sett oppholdsvær I dag. Kan komme noen få regndråper, men det ikke noe å bry seg om. Trenger ikke paraply for å ta imot dem en gang. 13 grader på det varmeste I dag. Omtrent like varmt her som I Hammerfest. Så det bare å
1: kose seg med den informasjonen.
0: Ja.

0: hverdager I frokostshowet, cirka 7.20, har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake. Påmeldingen til Wake Up Call finner du på nfm.no, hvis du kjenner noen som har bursdag snart.
1: I dag var det Kai Vegard Bull Skogstad som fikk hilsen på 58-årsdagen sin. Lars Falkhytten Ørjasæter blir 29 år I dag og fikk hilsen, og så var det Ingrid Årnes som blir 43 år I dag og fikk en hilsen. Den som stakk av med dagens bursdagskake, det var Olav Christian på 41-årsdagen.
2: Ja.
0: God morgen, du. Gratulerer med dagen.
2: Ja, morgen.
0: En wake-up call for NFM her. Du opptatt?
2: Ja, vi driver her på ordnet med Theo for å få på arbeid.
0: Ja, ja, ja. Men vi skal bare si at du får dagens bursdagskake.
2: Å ja, ok.
0: Går det bra, eller?
2: Ja, det går bra.
1: Det. altså, det kjæresten som har meldt deg på, så hun har sikkert beregnet at du har tid til det her.
2: Ja, det.
0: Kanskje, kanskje ikke.
2: En sånn kjempegod beregning da.
1: Nei. Klarer du ikke å multitaske altså?
2: Ja, jeg driver helt på å prøve å klippe med arbeidsklæden nå, ser
1: Få sette oss på høytaler, det går bra.
2: Ja.
0: Blir det noe feiring I dag da, Olav?
2: Jeg var invitert til et lite lag da, familie og løk.
0: Ja, men det bra. Da passer det forhåpentligvis bra med kake. Vi sender kake din vei, og så håper vi at du får en nydelig dag.
2: Ja, ja nei, takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Pure I frokost og vei på 1FM på en mandagsmorgen. God morgen. Mandagsmorgen, ja. Hvordan startet du dagen I dag?
1: Jeg startet den på vanlig måte. Åpnet øya, skrudd av alarmen, og så åpnet mobilen, så hva som hadde kommet inn I løpet av natta.
0: Mm, nettopp. Det, og det feil.
1: Det feil. Det det?
0: Det feil måte å starte dagen på.
1: Det det?
0: En god morgenrutine kan ifølge ekspertene sette standarden for resten av dagen din, og når du har kommet så skjevt ut, så det ikke rart at du kommer til å få en dårlig mandag. Ifølge flere leger så kan noen ganske så enkle morgenrutiner faktisk gjøre resten av dagen din bedre. Det første tipset det det enkleste. Drikk et glass vann.
1: Ja, men det gjorde jeg som neste steg da.
0: Ja, så det bra. Du trenger ikke noe selleri ljus eller Himalaya-pulver eller et eller annet sånt.
1: Nei.
0: Tips nummer to, strekk litt på kroppen før du står opp. En ryggspesialist anbefaler det, blant annet da å trekke knærne forsiktig opp mot brystet før du forlater senga.
1: Oi!
0: Må da få kroppen litt I gang før du kaster det ut I dagen. Og så skal du også huske på å tenke på noe du takknemlig for.
1: Åh, jeg bruker å gjøre det før jeg legger meg.
0: Mm. Det kan også være lurt å gjøre om morgenen, kanskje bytte litt på den rutinen da. Det kan være familien, helsa eller... Bare at det snart helg, eller at det endelig mandag igjen, eller altså bare et eller annet som du tenker positivt.
1: Men det å huske det med så grøtete hodet på en tidlig mandag morgen, eller hvilken som helst hverdag egentlig, det skeptisk.
0: Ja, men du hadde I morgenrutinen din og da å sjekke telefonen, hva som har skjedd I løpet av natta, det anbefaler dem å vente med. Legene anbefaler heller noen rolige, dype pust først.
1: Det farlig. Ja, men det kan ikke jeg drive med, da sovner jeg jo igjen, og så kommer jeg meg ikke på jobb.
0: Nei.
1: Du gæren? Det går ikke.
0: Ok. Neste råd å få dagslys så tidlig som mulig, og det selvfølgelig, vi får noen sånne sesongmessige utfordringer på det her I Norge, men dagslys så tidlig som mulig. Og til slutt, tenk gjennom dagen. Hva det viktigste du skal få gjort? Og da velger du bare noen få prioriteringer, sånn at du slipper å ha dårlig samvittighet for alt som skulle vært gjort før frokost, på en måte.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Lett fint da. Frokostshowet, prioritet nummer én.
0: Ikke akkurat en revolusjon det der, men det jo litt av det som poenget også. En bedre morgen trenger ikke å begynne klokka fem med en joggetur, deretter isbad og grønnsaksmoothie og personlig trener og alt det der.
1: Det hadde du aldri fått
0: Gjør
1: meg med på.
0: Gjør det enkelt. Enkleste å... Nei, skal ikke ta den om. Det var noen som har gått bort ifra den, tror jeg.
1: Ja, det kan tenkes.
0: Også. Teddy Swims nå, Mr. Know It All, I frokostshowet på 1FM.

0: Det var Pink Varabar hos oss I frokost og feir på NFM. Snart halv ti. Vi skal oppdatere oss på det som skjer I lokalnyhetene, så skal vi blant annet innom den der herlige fotballkampen som var I går, der Molde vant med, ja, det var ikke to siffra, men det var noe. Nesten. Nei, det var ikke nesten.
1: Det var ikke det.
0: Ja, det var halvparten av to siffra. Ja. 5-1 over Hamkam I går, og Endre han skal fortelle litt om det svenske valget, blant annet. No Kygo, Save My Love sammen med Kelly Dougriffin.

0: Molde knuste HamKam 5-1 på bortebane I går. Trent Coney-Doherty ble den store helten med 3 mål og fikk karakteren 9 på Romsdals Budstikkes spillerbørs. 20-åringen skårte altså 3 mål på under en halv time. Dermed har han hele 9 mål på sine siste 214 spilleminutt for Molde. Trener Sindre Kjelmeland imponert over utviklingen og mener klubben vil få mye glede av angriperne fremover. Moldeordfører Trygve Grydland positiv til planen om helse- og omsorgsbygg på Lundavang. Kommunen skal leie bygg av Lundavang utvikling. Grydland sier at han har tillit til at kommunen følger lover og regler, men forstår at det stiller spørsmål til prosessen. Han mener det viktigste at et nytt helsetilbud kan komme raskere på plass. Saken skal behandles I Molde formannskapet 15. september. Og en mann I slutten av 20-årene dømt til 60 dagers fengsel etter en hendelse I Molde sentrum under fotball-VM I sommer. Mannen ble først bortvist fra sentrum fordi at han fremstod rusa og ropte skjellsord mot politiet. Senere ble han pågrepet ved Alexandraparken med kniv. Under transport til politistasjonen truet han med å drepe en politibekjent. Nordmøre og Romsdal tingrett dømte mannen for alle de 8 punktene I tiltalen.
1: SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet I Sverige var det jubel å spore. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
2: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var I vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den ljus.
1: Och det var nyheterna slik de ser ut akkurat nu. Jag heter Endre Lundgren.
3: Alltid uppdaterade nyheter från Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du hørte Ramon I frokostshow her på 1.5 denne mandagsmorgen, rett over 9:30. Vi får for det meste skyet oppholdsvær I dag. Kan komme noen få regndropper. Kan også være noen glimt av sol innimellom, men stort sett bare skyet oppholdsvær og cirka 13 grader på det varmeste.
1: Ikke særlig varmt det, altså.
0: Nei, det jo ikke det, men det kunne ha vært verre, si. Men det skal ikke vi tenke på. Longyearbyen, 2 grader I dag. Der det verre.
1: Ja, hytt med ty.
0: I morgendagen så blir det varmere, da blir det bedre. 17 grader på det varmeste, men det som blir verre, det at det kommer til å bøtte ned med
1: ja, ja, ikke sant.
0: Ta med en annen og gi med andre.
2: Ja. NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Hørte til Tame Impala med Dracula I frokostshowet her på 1FM. 5-1 seier over Hamkam I går. Hvordan kom målet? Hvordan hørtes det ut når Kalle og Knut Anders tok av? Det får du vite snart, men først Camera Whitcomb, Medusa.

0: Creed her.
1: Molde vant hele 5-1 over HamKam I går. Det var en festforestilling med festfotball. Og hvordan gikk det egentlig til? Ja, det kan Kalle og Knut Anders gi oss svaret på. Det første målet, det kom sånn.
2: Kom den en lang ball mot Abdullahi.
3: Den god.
2: Ja, kan det gå Abdullahi, og så skyter du. Ja da! Oi, oi, oi, klassemål! Klasse, klasse, klasse! Det dette vi har ventet på med Abdullahi. Bruker fysikken sin, kommer forbi. Og dette faktisk et veldig vanskelig skudd, Knut ja, Anders.
3: Ja, veldig god prestasjon, men det også en veldig fin passning. Det Niklas Ødegård som står målgivende da, helt bak fra egen midstopperposisjon. Utrolig fin slott. Og rett I bakrom som vi liker.
1: Ja, det står 1-0 der, men gleden litt kortvarig, for det noen som blir lurt.
2: Ja, så blir Løvik lurt, og da kommer han forbi han og får lagt inn I feltet, og så det skåring.
1: Ja, der ble det skåring imot, men vi sa vel at Molde vant 5-1, så det betyr vel at vi har en del mål igjen til Molde.
2: Nå kommer Molde, nå har vi litt rom da, kan vi spille den mot Trent. Full fart inn mot keeper, skudd, yes. Ja, der sitter den, og Trent alene med keeper og setter den I kassa. Abdullahi, kan du spille den mot Trent igjen? Skal du sette en til? Ja da! Ja da, ja da, ja da! I løpet av to magiske minutter. Trent is the man!
3: Ja, Trent og Abdullahi-passningen også jo kjempefin da.
2: Cavini, videre mot Emil, inn I 16 meter, legger vi tilbake, skudd! Og der da, det scoring, eller det ny offside? Men det godkjent, sier dommer. Det Trent da, alle gode ting I Trent. Birk, nå kommer Molde igjen. Kan vi legge den inn nå? Og så skyter du I mål!
3: Det Lonebu-skåring.
2: Det Lonebu-skåring!
3: Der visste den også goalgetteren. I skall, altså.
1: Så det endte med 5-1-seier til Molde, og alle gode ting I Trent, som kalles. Den kommentaren synes jeg var god, altså.

0: Sucker fra Jonas Brothers I frokost og vær på 1 5. Klokka går mot 10. Vi skal snart ha nyheter igjen, Endre. Hva skjer?
1: Ja, nå har jeg faktisk ryddet vekk det svenske valget litt, inntil vi får høre noe som spennende derfra. For eksempel hvem det som blir ny statsminister. Det kan godt ta noen dager, nemlig. I stedet så skal vi snakke om at det fem bankkonstellasjoner som mer eller mindre kontrollerer boliglånsmarkedet I Norge. Vi skal høre mer om denne SV-nestlederen som vurderer å gi seg etter hets og trusler. Ja, og så det trøblet. Med GPS og mobil og sånne ting. Dette til å stole på med all den jamming vi får fra Russland? Ja, noen svar får du I hvert fall I nyheten om et øyeblikk.
0: Ja, og når klokka blir 10 så skal vi også ha lokalnyheter der vi blant annet snakker litt om gårsdagens kamp der Molde knuste Hamkam 5-1 på bortebane. Skal snart kjøre over til lunchbeat musikk mens du jobber. Jeg tar de første to timene frem til klokka 12.
2: Da tar jeg de to neste timene frem til 2, for da kommer Kalle inn I ettermiddagsrøsje.
0: Ha en fin mandag.
2: Ha det.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Bedürfnisse romfartsbusikken.
1: Molde knuste Hamkam med 5-1 på bortebane I går. Trent Connett-Doherty ble den store helten med 3 mål.
2: Full fart inn mot keeper. Skudd! Yes. Ja, der sitter den! Abdullahi, kan du spille den mot Trent igjen? Skal du sette en til? Ja da! I løpet av 2 minutter, 2 magiske minutter. Trent is the man! Ja.
3: Videre mot Emil inn I 16 meter. Legger vi tilbake. Skudd! Og der da? Det scoring, eller det ny offside? Den godkjent, sier dommer. Det Trent da, alle gode ting Trent.
1: Du hørte Kalle Innbjør fra fotballsendingen vår her på NFM I går. Trent får en nier på spillebørsen til Romsdals Bustikke. Moldordfører Trygve Grydland positiv til planene om helse- og omsorgsbygg på Lundavang. Kommunen skal leie bygg av Lundavang utvikling. Grydland sier at han har tillit til at kommunen følger lover og regler, men forstår at det stiller spørsmål til prosessen. Han mener det viktig at et nytt helsehus kan komme raskere på plass. Saken behandles I Molde formannskap 15. september.
4: 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet vurdert hva bortfall av satellittbasert posisjon, navigasjon og tid betyr for totalforsvaret. Analysen viser at bruken gir bedre effektivitet, men også kan gjøre samfunnet mer sårbart. Ifølge rapporten kan GNSS-forstyrrelser øke risikoen for tap av liv og gi problemer for strømforsyning og mobilnett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

lunsjbit musik mens du jobber frem til klokka to her på 1FM etter Stian og tar de to første timene av dette strekket. Det blir for det meste oppholdsvær I dag, men det skal være skya og litt grått. Vi får 13 grader på det varmeste, så det bare en opps på morgendagen, for den kommer til å bli ganske så våt ifølge meteorologen. Da kommer det til å pøse ned, og vi får 17 grader på det varmeste. Men først, en helt ordinær mandag med 13 grader og skya vær.

Hunter X og EJ med Golden her på 1FM's lunchbite musikk mens du jobber. Ja, hvis du har kommet I gang med jobben da, mandags formiddag, dagen der kroppen på plass på jobb, men resten av hodet, det også på jobb da, eller våkner du først etter lunsj og ti kaffekopper?

0: Molde knuste HamKam med 5-1 på bortebane I går. Trent Connie-Doherty ble den store helten med 3 mål.
1: Full fart inn mot keeper. Skudd! Yes. Ja, der sitter den! Abdullahi, kan du spille den mot Trent igjen? Skal du sette en til? Ja da! I løpet av 2 minutter, 2 magiske minutter. Trent is the man! Ja. Videre mot Emil, inn I 16 meter. Legger vi tilbake. Skudd! Og der da? Er det scoring, eller er det ny offside? Den godkjent, sier dommer. Det Trent da, alle gode ting Trent.
0: Du hørte Kalle Innbjør fra fotballsendingen vår her på NFM I går. Trent får en nier på spillebørsen til Romsdals Bustikke. Moldordfører Trygve Grydland positiv til planene om helse- og omsorgsbygg på Lundavang. Kommunen skal leie bygg av Lundavang utvikling. Grydland sier at han har tillit til at kommunen følger lover og regler, men forstår at det stiller spørsmål til prosessen. Han mener det viktig at et nytt helsehus kan komme raskere på plass. Saken behandles I Molde formannskap 15. september.
2: 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet vurdert hva bortfall av satellittbasert posisjon, navigasjon og tid betyr for totalforsvaret. Analysen viser at bruken gir bedre effektivitet, men også kan gjøre samfunnet mer sårbart. Ifølge rapporten kan GNSS-forstyrrelser øke risikoen for tap av liv og gi problemer for strømforsyning og mobilnett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: En av mine favoritter om dagen, du hørte Another sammen med 54 Ultra, Talk to You. Det musikk mens du jobber I lunsj, beat her på NFM. Fortsett snart med Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
3: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. Juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

Adel på NFM Set Fire to the Rain. Håper du har en fin start på denne mandagen som har ja, for så vidt egentlig kommet godt I gang her på NFM I alle fall. Tidligere I dag så snakket vi litt grann om morgenrutiner. Jeg vet ikke hvordan morgenrutiner du har, men ekspertene de anbefaler blant annet at man starter dagen med et glass vann, litt grann bevegelse faktisk før man kommer ut av senga også, dra knærne opp mot brystet og dagslys så tidlig som mulig om morgenen. Det noen av anbefalingene som ekspertene gir. Mens mange av oss velger den der snusknappen, kaffe og mobil I senga, som på en måte ikke så anbefalt, men det blir jo en start på dagen det også.

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
1: Hei sånn, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 45 19 44 99, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Molde knuste Hamkam med 5-1 på bortebane I går. Trent Connett-Doherty ble den store helten med 3 mål.
2: Full fart inn mot keeper. Skudd! Yes. Ja, der sitter den! Abdullahi, kan du spille den mot Trent igjen? Skal du sette en til? Ja da! I løpet av 2 minutter, 2 magiske minutter. Trent is the man! Ja. Videre mot Emil inn I 16 meter. Legger vi tilbake. Skudd! Og der da? Er det scoring eller er det ny offside? Den godkjent, sier dommer. Det Trent da, alle gode ting I Trent.
1: Du hørte Kalle Innbjør fra fotballsendingen vår her på 1FM I går. Trent får en nier på spillebørsen til Romsdals Budstikke. Moldeordfører Trygve Grydland positiv til planene om helse- og omsorgsbygg på Lundavang. Kommunen skal leie bygg av Lundavang utvikling. Grydland sier at han har tillit til at kommunen følger lover og regler, men forstår at det stiller spørsmål til prosessen. Han mener det viktig at et nytt helsehus kan komme raskere på plass. Saken behandles I Molde formannskap 15. september.
3: Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 I Nordkjosbotten I Balsfjord I formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 zoner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge I personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: I love it, I love it, I love it. Bella Kay her på 1FM, der lunsjbit musikk mens du jobber. Klokka har passert 11 den. Og stikkord for dagen, det skya oppholdsvær, egentlig. Det blir 13 grader på det varmeste. Kan komme noen regndråper, men det skal ikke være så alt for mange av dem. Så det kanskje jakkevær I dag. Ikke vinterjakke, den kan vi glemme litt til I alle fall. I morgendagen så det stikkordet regnjakke, for det kommer til å pøse ned. Men la morgendagens bekymringer tilhøre morgendagen, og ikke dagen I dag. Nå skal du få Lizzo, Am I Ready To Be Loved? Dette 1FM alltid nær, alltid hits.
1: Girl, I'm about to

Som du her på NFM går til Back to Friends. Det musikkfest oppe I Lunsjby fra mandagen den 14. september. Ingeborg og Ingebjørg det som har navndrag I dag, og der Ingeborg klart vanligst av disse to navnene. Rundt 6,5 tusen personer skal gratuleres med Ingeborg-navnet I dag.

0: bryllup litt utenom det vanlige fant sted på toppen av Romsdalshorn I sommer. Linda Grøtåsen Holm og Anders Wonka Holm fra Årnes gifte seg der den 26. juni, 1550 meter over havet. Vielsen ble holdt hemmelig for familie og venner frem til bryllupsfesten nå I september. Paret svært glad I fjellene I Romsdal, og Anders fridde også på fjellet Dronninga I fjor. Du kan se bilder på rbnett.no. Molde knuste Hamkam 5-1 på bortebane I går. Trent Connett-Doherty ble den store helten med 3 mål.
1: Full fart inn mot keeper. Skudd. Yes. Ja, der sitter den. Abdullahi, kan du spille den mot Trent igjen? Skal du sette en til? Ja da! I løpet av 2 minutter, 2 magiske minutter. Trent is the man. Ja. Videre mot Emil inn I 16 meter. Legger vi tilbake. Skudd. Og der da. Det scoring eller det ny offside? Han godkjent sin dommer. Det Trent da, alle gode ting I Trent.
0: Du hørte Kalle Innbjør fra fotballsendingen vår her på 1FM I går. Trent får en nier på spillebørsen til Romsdals bustikke.
2: Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 I Nordkjosbotten I Balsfjord I formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge I personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Bloodline fra Alex Warren sammen med Jelly Roll. Du hører lunsjbitmusikk mens du jobber her på NFM. Delara kommer straks med sjelen.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa det og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Hejsan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
8: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Bad Habits fra Ed Sheeran. Dette NFMs lunchbeat musikk mens du jobber, som fortsetter et par timer til frem mot ettermiddagsrørset med Kalle klokka to. Men jeg til Stian sier takk for følge og overlate stafettpinnen til Hanne som tar dem to neste timene av lunchbeat.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter
3: Ålesund Live presenterer En siste festivalsommer En siste stor konsert I Ålesund Lørdag 19. Juni Står ingen andre enn Karpe På scenen I spektakulære Skutevikahavn Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund Ålesund Live 2027 Billetter I salg fra torsdag klokka 10
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Bu Camping for nye eiere. Kristina Vasseng og Sigurd Soli selger campingplassen etter 5 år, trendsvensk campingkjeden First Camp. First Camp har 93 campingdestinasjoner I Norden, og sin nærheten til Atlanterhavsveien var viktig for kjøpet. Vasseng og Soli går ut av den daglige driften 1. Oktober. Kjøpesummen ikke kjent. Ifølge Romsdals Budstikke skal det ikke bli noen endringer for gjestene og sesonggjestene på kort sikt. Et bryllup litt utenom det vanlige fant sted på toppen av Romsdalshorn I sommer. Linda Grøtåsen Holm og Anders Wonka Holm fra Årnes gifta seg der den 26. juni, 1550 meter over havet. Vielsen ble holdt hemmelig for familie og venner frem til bryllupsfesten nå I september. Paret svært glad I fjellene I Romsdal, og Anders fridde også på fjellet Dronninga I fjor. Du kan se bilder på rbnett.no. Håholmen får en helt ny kulturfestival. Håfest arrangeres fra 18. Til 26. September. På programmet står blant annet konserter, kunstvandring, lysinstallasjoner og visning av dokumentaren Havfolket. Målet gjør Håholmen til en levende kulturarena, ifølge festivalsjef Henrik Sæter.
2: Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetaten rykket ut etter en trafikkulykke på E6 I Nordkjosbotten I Balsfjord I formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge I personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFN.

0: igjen som tok seg av del 1 av Lunchbeat. Jeg heter Hanne og klar for å ta med deg gjennom del 2 I dag. Skya vel kodeordet for dagen. Det ser ut at vi skal få 13 grader som topptempe I dag, men heldigvis så skal det ikke regne så alt for mye. Det kan hende det kommer noen dråper her og der, men det får vi overleve. Vi kan glede oss over at det blir litt varmere I morgen. Da skal vi få opp I 17 grader, men, og det et stort men, det kommer en del regn gjennom hele dagen I morgen. Så du I hvert fall forberedt på det.
1: Alltid nær, alltid hits, en FM.
0: Skal vi få med noe musikk mens vi jobber også, kanskje? Her får du Olivia Rodrigo sin driver's license.

New Religion fra Bebe Rexha og Faithless, basert på Faithless-låta Insomnia. Kanskje Insomnia den nye religionen, hva vet vel jeg? Det mange som sliter med søvn. Jeg håper du koser deg denne mandagen på jobb uansett. Ta med mer musikk mens vi jobber. Her Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

DJ-låt på DJ-låt på DJ-låt her I lunsjbit på 1FM denne mandags formiddagen. Jeg satser på at det gjør noe med arbeidsmotivasjonen, gjør at det glir fremover I arbeidsdagen. Det ikke lenge til du får lokale nyheter og riksnyheter. Klokka går mot 12:30, men før det får du Smith & Tell med Hotel Walls. Så her først Harry Styles, låta heter American Girls.

0: camping for nye eiere. Kristina Vasseng og Sigurd Soli selger campingplassen etter 5 år, den svenske campingkjeden First Camp. First Camp har 93 campingdestinasjoner I Norden, og sin nærheten til Atlanterhavsveien var viktig for kjøpet. Vasseng og Soli går ut av den daglige driften 1. Oktober. Kjøpesummen ikke kjent. Ifølge Romsdals Budstikke skal det ikke bli noen endringer for gjestene og sesonggjestene på kort sikt. Et bryllup litt utenom det vanlige fant sted på toppen av Romsdalshorn I sommer. Linda Grøtåsen Holm og Anders Wonka Holm fra Årnes gifta seg der den 26. juni, 1550 meter over havet. Vielsen ble holdt hemmelig for familie og venner frem til bryllupsfesten nå I september. Paret svært glad I fjellene I Romsdal, og Anders fridde også på fjellet Dronninga I fjor. Du kan se bilder på rbnett.no. Håholmen får en helt ny kulturfestival. Håfest arrangeres fra 18. Til 26. September. På programmet står blant annet konserter, kunstvandring, lysinstallasjoner og visning av dokumentaren Havfolket. Målet gjør Håholmen til en levende kulturarena, ifølge festivalsjef Henrik Sæter.
1: Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 I Nordkjosbotten I Balsfjord I formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 zoner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge I personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke.

0: Jamie Impala med Dracula I lunsjbitsmusikk mens du jobber og hva om Tobias Sten og jeg tar hver vår hånd og for å dra deg videre gjennom denne formiddagen jeg tenker det en god idé hånd I hånd venter jeg straks
1: NFMs wake up call hverdager klokken 7.20 I frokostshowet påmelding på nfm.no
2: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise åh Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset det og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

Martin Garrix sammen med Dua Lipa. Scared to be lonely. Lunchbeatsmusikk mens du jobber. Jeg håper du har en fin start på uka di. Vi jo sånn cirka midtveis I september nå. Tida flyr. Og apropos tid som flyr. Altså, det 8 år siden filmen A Star Is Born kom allerede. Her har du Lady Gaga og Bradley Cooper på 1FM. Låta heter Shallow. Tell me.

0: Det var en trend her for et par år siden. Dette her med Stick Season som en dating variant. Noah Kahan har kommet med låta som heter Stick Season. Apropos trender og slikt, det vel en ung redaksjon som skal innta frokostshowet I morgen. Med ett og annet som de forhåpentligvis kan lære oss. Nå går klokka mot ett, og du skal få lokale nyheter og riksnyheter fram mot det Taylor Swift og The Fate of Ophelia på 1FM.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Bu Camping for nye eiere. Kristina Vasseng og Sigurd Soli selger campingplassen etter 5 år, trendsvenske campingkjeden First Camp. First Camp har 93 campingdestinasjoner I Norden, og sin nærheten til Atlanterhavsveien var viktig for kjøpet. Vasseng og Soli går ut av den daglige driften 1. Oktober. Kjøpesummen ikke kjent. Ifølge Romsdals Budstikke skal det ikke bli noen endringer for gjestene og sesonggjestene på kort sikt. Et bryllup litt utenom det vanlige fant sted på toppen av Romsdalshorn I sommer. Linda Grøtåsen Holm og Anders Wonka Holm fra Årnes gifta seg der den 26. juni, 1550 meter over havet. Vielsen ble holdt hemmelig for familie og venner frem til bryllupsfesten nå I september. Paret svært glad I fjellene I Romsdal, og Anders fridde også på fjellet Dronninga I fjor. Du kan se bilder på rbnett.no. Håholmen får en helt ny kulturfestival. Håfest arrangeres fra 18. Til 26. September. På programmet står blant annet konserter, kunstvandring, lysinstallasjoner og visning av dokumentaren Havfolket. Målet å gjøre Håholmen til en levende kulturarena, ifølge festivalsjef Henrik Sæter.
2: Utenriksdepartementet sier det kjent at en nordmann savnet I Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt I dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann I 60-årene fra Innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet I Danmark 3. September og sitter I varetekt der. Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående høyre har gått tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFN. Financiamos todos nuestros servicios.
0: Gratis. Empe.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ja, det om sommeren det. Nå lysten her.
1: Og du med I Lunchbeat Musikk mens du jobber. Jeg heter Hanne og blir sittende her sammen med en time til. Vær I dag gir skya vær, men stort sett oppholdsvær. Vi skal få 13 grader på det varmeste. Ser vi på morgendagen, så blir det grått og vått. Det skal regne stort sett gjennom hele dagen. Men det blir litt varmere. Vi får 17 grader på det varmeste. Dersom det en trøst. Du med I lunsjpitt. Det her du får musikk mens du jobber. Ta med Gracie Abrams nå. That's so true.

mens du jobber. Det veldig sårbart og veldig desperat. Det følelsesmessig sterk låt altså. Og det jo også en sterk påminnelse da, om å snakke om det hvis det et eller annet som plager deg. Be om hjelp, snakk med andre, det skal hjelpe. Og etter den tordentalen her I lunsjvitt så får vi dra opp stemningen litt. Her har du The Bowser og Magnetic.

Deitsson fra Sara Larsson, og det en stund til vi har muligheten til å oppnå midnattssol syn igjen. Klokka begynner å nærme seg halv to, og du skal få med deg lokale nyheter og riksnyheter om ikke så alt for lang tid. Bruno Mars og I Just Might venter like etterpå, men nå har jeg lyst til å gi deg Cameron Whitcomb. Her Medusa.

0: concrete heart.
1: Camping for nye eiere. Kristina Vasseng og Sigurd Soli selger campingplassen etter 5 år til den svenske campingkjeden First Camp. First Camp har 93 campingdestinasjoner I Norden

0: Også i nærheten til Atlanterhavsveien var viktig for kjøpet. Bassengen som ligger ut av den daglige driften 1. oktober. Kjøpesummen ikke kjent. Ifølge Romsdals Budstikke skal det ikke bli noen endringer for gjestene og sesonggjestene på kort sikt. Et bryllup litt utenom det vanlige fant sted på toppen av Romsdalshorn I sommer. Linda Grøtåsen Holm og Anders Wonka Holm fra Årnes gifta seg der den 26. juni, 1550 meter over havet. Vielsen ble holdt hemmelig for familie og venner frem til bryllupsfesten nå I september. Paret svært glad I fjellene I Romsdal, og Anders fridde også på fjellet Dronninga I fjor. Du kan se bilder på rbnett.no. Håholmen får en helt ny kulturfestival. Håfest arrangeres fra 18. Til 26. september. På programmet står blant annet konserter, kunstvandring, lysinstallasjoner og visning av dokumentaren Havfolket. Målet gjør Håholmen til en levende kulturarena, ifølge festivalsjef Henrik Sæter.
1: Utenriksdepartementet sier det kjent at en nordmann savnet I Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt I dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann I 60-årene fra Innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet I Danmark 3. september og sitter I varetekt der. Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

Han mellom Barken og Ven, Alex Warren. Fever Dream fikk du med deg I lunchbeat musikk mens du jobber denne mandags formiddagen. Men jeg tenkte jeg skulle få på noe humør også. Det gjerne det som skal til for å få arbeidsoppgavene gjort. Hva med Outkast?

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

så AJ som håper at mandagen din golden. Det lunchbeat musikk mens du jobber. Vi prøver å kave oss gjennom denne mandagen her sammen. Men jeg håper jo at du har fått en fin start på uka, at du liksom I drive. Det hjelper veldig på det, altså. Vi spiller musikk mens du jobber. Satser på at det også hjelper på litt grann. Det ikke lenge før du får Bella Kay sin I love it, I love it, I love it. Først The Weeknd og Blinding Lights.

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Det var lunsjbit for I dag, det gitt. Klokka går mot to. Kalle gir deg ettermiddagsrøsje etter lokale nyheter og riksnyheter. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og så håper jeg du får en fin mandag videre.

0: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Bu Camping for nye eiere. Kristina Vasseng og Sigurd Soli selger campingplassen etter 5 år, trendsvensk campingkjeden First Camp. First Camp har 93 campingdestinasjoner I Norden, og sin nærheten til Atlanterhavsveien var viktig for kjøpet. Vasseng og Soli går ut av den daglige driften 1. oktober. Kjøpesummen ikke kjent. Ifølge Romsdals Budstikke skal det ikke bli noen endringer for gjestene og sesonggjestene på kort sikt. Et bryllup litt utenom det vanlige fant sted på toppen av Romsdalshorn I sommer. Linda Grøtåsen Holm og Anders Wonka Holm fra Årnes gifta seg der den 26. juni, 1550 meter over havet. Vielsen ble holdt hemmelig for familie og venner frem til bryllupsfesten nå I september. Paret svært glad I fjellene I Romsdal, og Anders fridde også på fjellet Dronninga I fjor. Du kan se bilder på rbnett.no. Håholmen får en helt ny kulturfestival. Håfest arrangeres fra 18. til 26. september. På programmet står blant annet konserter, kunstvandring, lysinstallasjoner og visning av dokumentaren Havfolket. Målet gjør Håholmen til en levende kulturarena, ifølge festivalsjef Henrik Sæter.
2: Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. HK-dir viser I en ny rapport at mange unge I utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere I skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det kjent at en nordmann savnet I Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt I dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

Let's go. Shakira først ut på ettermiddagsrushet. Utover morgendagen det ventet en makstemperatur på 15 grader. Det ventet en del små regnbyer stort sett hele dagen.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: NFM. Altid nær. Altid hits.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

sin sjelen. Det er jo egentlig litt deilig da å starte på en ny uke etter å ha hatt en god helg. Håper du har hatt en riktig god helg også. Jeg skal være sammen med deg I noen timer nå fremover med massevis av hitlåter. Kommer opp Olivia Dean og dette Louis Fonsi. 1 FM

det gås fram på en juridisk måte, og det ikke politikerne som skal svare på det, det administrasjonen som skal komme med dette, og så det politikerne som skal bestemme hva som skal gjøres til slutt. Så får vi se da, jeg vet ikke hva du mener, det mange meninger fram og tilbake om Lundavang. Jeg synes det veldig positivt da, at det skjer ting på Lundavang, og jeg håper at hele kommunen legger til rette for at Kjell Inge Røkke skal få bygge et veldig bra prosjekt på Lundavang. Ja, jeg tror det kommer til å komme oss alle til gode. Her Lizzo, About Damn Time, på din favorittstasjon 1FM.

0: camping for nye eiere. Kristina Vasseng og Sigurd Soli selger campingplassen etter 5 år til den svenske campingkjeden First Camp. First Camp har 93 campingdestinasjoner I Norden, og sin nærheten til Atlanterhavsveien var viktig for kjøpet. Vasseng og Soli går ut av den daglige driften 1. Oktober. Kjøpesummen ikke kjent. Ifølge Romsdals Budstikke skal det ikke bli noen endringer for gjestene og sesonggjestene på kort sikt. Et bryllup litt utenom det vanlige fant sted på toppen av Romsdalshorn I sommer. Linda Grøtåsen Holm og Anders Wonka Holm fra Årnes gifta seg der den 26. juni, 1550 meter over havet. Vielsen ble holdt hemmelig for familie og venner frem til bryllupsfesten nå I september. Paret svært glad I fjellene I Romsdal, og Anders fridde også på fjellet Dronninga I fjor. Du kan se bilder på rbnett.no. Håholmen får en helt ny kulturfestival. Håfest arrangeres fra 18. Til 26. September. På programmet står blant annet konserter, kunstvandring, lysinstallasjoner og visning av dokumentaren Havfolket. Målet gjør Håholmen til en levende kulturarena, ifølge festivalsjef Henrik Sæter.
1: Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. HKDIR viser I en ny rapport at mange unge I utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere I skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HKDIR. Utenriksdepartementet sier det kjent at en nordmann savnet I Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt I dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Utover morgendagen så er det ventet mye regn eller mye små regnbyer og en makstemperatur på 17 grader. Det var ganske ok, det ikke det?
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

City og Self-Aware. Gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag, og gratulerer også til Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag. Har du lyst til å melde på noen på vår wake-up call og vekke noen bursdagsbarn tidlig på morgenen, så kan du melde dem på inne på 1FM.no, eller du kan sende oss en snap, alltid 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Nye logo, nye lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller med 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: To menn fra Romsdal blant åtte personer som tiltalt I en omfattende sak om fiskesvindel I Troms. Påtalemyndighetene mener systematisk rapportert feil om hvor mye og hva slags fisk som ble levert til et fiskemottak nord for Tromsø. Alle måtte tiltalte nekte straffskyld. En dansk kvinne I 50-årene får ikke medhold I anken etter at hun ble dømt for svindel og frihetsberøvelse av en kvinne fra Romsdal. Hun skal svindle Romsdalskvinna for rundt 3,5 millioner kroner og lurte hun med til Tyrkia. Frost og Ting lagmannsrett har nå forkastet anken om frihetsberøvelse, dermed blir dommen fra tingretten stående. Bu Camping for nye eiere. Kristina Vasseng og Sigurd Solli selger campingplassen etter 5 år til den svenske campingkjeden First Camp. First Camp har 93 campingdestinasjoner I Norden, og sier nærheten til Atlanterhavsveien var viktig for kjøpet. Og MFK-spiller Christian Lonebu har sikret seg ny bolig I Molde. Ny signeringa som skårte I debuten I går for MFK har kjøpt en eiendom I Halsmyrbakken I årlig at en verdi av nærmere 5,4 millioner.
2: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. I følge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
4: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: har startet 15-timen med Ariana Grande. Ute på morgendagen det ventet bra temperaturer opp I 17 grader, men det kan nok bli flere små regnbyer utover dagen.
1: Alltid nær, alltid hits. En

0: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Det er vi gøy å ha med seg Teddy Swims Gone, gone, gone Husk på onsdag, da det en ny fotballmatch Vi ble jo veldig inspirert over Molde sin 5-1-seier nå I helga Onsdag så det Cup borte mot Trygg Lade Og 1 av 5, vi selvsagt til stede Og skal sende hele kampen direkte fra 18-0
1: Ny identitet, ny energi Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt

Mannen fra Romsdal blant 8 personer som tiltalt I en omfattende sak om fiskesvindel I Troms. Påtalemyndighetene mener systematisk rapportert feil om hvor mye og hva slags fisk som ble levert til et fiskemottak nord for Tromsø. Alle måtte tiltalte nekte straffskyld. En dansk kvinne I 50-årene får ikke medhold I anken etter at hun ble dømt for svindel og frihetsberøvelse av en kvinne fra Romsdal. Hun skal svindle Romsdalskvinna for rundt 3,5 millioner kroner og lurte hun med til Tyrkia. Frost og Ting lagmannsrett har nå forkastet anken om frihetsberøvelse, dermed blir dommen fra tingretten stående. Bu Camping for nye eiere. Kristina Vasseng og Sigurd Solli selger campingplassen etter 5 år til den svenske campingkjeden First Camp. First Camp har 93 campingdestinasjoner I Norden, og sier nærheten til Atlanterhavsveien var viktig for kjøpet. Og MFK-spiller Christian Lohnebu har sikret seg ny bolig I Molde. Ny signeringa som skårte I debuten I går for

0: MFK har köpt en eiendom I Halsmyrbakken I årlig at en verdi av nærmere 5,4 millioner.
1: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Heisan, Stig fra Skåla gjennom her. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

Enten så bor du der, eller så har du vært innom der, eller så du ofte innom der. Jeg har I hvert fall et veldig godt forhold til Bu. Jeg tenker sånn, hvis jeg skal på tur, så tar jeg med meg familien, og så drar jeg ut til Bu, og går gjerne kyst inn ute der, eller tar en tur innom kaféen, og tar en burger. Det passer veldig bra ute I Bu. Nå blir campingen solgt, bare som har driftet Bu Camping I 5 år. De skal gi seg, og har nå solgt til Nordens største aktør. Så det skal bli veldig spennende. Jeg har også bodd på Bu Camping. Jeg hadde et spikertelt der I noen år, som jeg var innom. Så Bu Camping, det tommel opp for gjengen der.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes. Alltid nær, alltid hits.
3: In FM.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: To menn fra Romsdal blant åtte personer som tiltalt I en omfattende sak om fiskesvindel I Troms. Påtalemyndighetene mener systematisk rapportert feil om hvor mye og hva slags fisk som ble levert til et fiskemottak nord for Tromsø. Alle måtte tiltalte nekte straffskyld. En dansk kvinne I 50-årene får ikke medhold I anken etter at hun ble dømt for svindel og frihetsberøvelse av en kvinne fra Romsdal. Hun skal svindle Romsdalskvinna for rundt 3,5 millioner kroner og lurte med til Tyrkia. Frostating lagmannsrett har nå forkastet anken om frihetsberøvelse, dermed blir dommen fra tingretten stående. Bu Camping for nye eiere. Kristina Vasseng og Sigurd Soli selger campingplassen etter 5 år til den svenske campingkjeden First Camp. First Camp har 93 campingdestinasjoner I Norden, og sier nærheten til Atlanterhavsveien var viktig for kjøpet. Og MFK-spiller Christian Lonebu har sikret seg ny bolig I Molde. Ny signeringer som skårte I debuten I går for MFK har kjøpt en eiendom I Halsmyrbakken I årlia til en verdi av nærmere 5,4 millioner.
2: Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tjekkia. TV2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Ray, Where Is My Husband? Er det klart å gjette låta, eller gjette årstallet? Låta skal vi jo fortelle det. Det Clean Bandit og Jess Glynn. Men hvilket år kom den her ut? Molde tok det double. Molde fotballklubb tok det double. Og grunnloven fylte 200 år.

Yes, vi har gjettet året Clean Bandit Og Jess Glynn var veldig stor med denne låta her Rather Be Vi skulle jo selvsagt til året 2014 Grunnloven fylte 200 år Og Molde, anført av Tor Ole Skullerud Tok det double og styrte hele fotball-Norge

0: En fra Romsdal blant 8 personer som tiltalt I en omfattende sak om fiskesvindel I Troms. Påtalemyndighetene mener systematisk rapportert feil om hvor mye og hva slags fisk som ble levert til et fiskemottak nord for Tromsø. Alle måtte tiltalte nekte straffskyld. En dansk kvinne I 50-årene får ikke medhold I anken etter at hun ble dømt for svindel og frihetsberøvelse av en kvinne fra Romsdal. Hun skal svindle romsdalskvinna for rundt 3,5 millioner kroner og lurte med til Tyrkia. Frosta Ting lagmannsrett har nå forkastet anken om frihetsberøvelse, dermed blir dommen fra tingretten stående. Bu Camping for nye eiere. Kristina Vasseng og Sigurd Soli selger campingplassen etter 5 år til den svenske campingkjeden First Camp. First Camp har 93 campingdestinasjoner I Norden, og sier nærheten til Atlanterhavsveien var viktig for kjøpet. Og MFK-spiller Christian Lonebu har sikret seg ny bolig I Molde. Ny signeringa som skårte I debuten I går for MFK har kjøpt en eiendom I Halsmyrbakken I Årelia til en verdi av nærmere 5,4 millioner.
1: Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tjekkia. TV2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. I følge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: utover morgendagen. Det venter temperaturer opp I 17 grader, ganske ok det, men det blir flere små regnbyer utover hele dagen.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

City av Self-Aware. Det ganske interessant å se på boligkjøpene. Det utrolig hva vi mennesker kan finne på å gjøre. RBNet har en ny presentasjon av dem som har kjøpt bolig I Molde-området. Og Molde fotballklubb sin ny signering, han ikke bare effektiv foran målet, men også på boligmarkedet, skriver Romsdalsbustikket. En av Molde fotballklubb sine ny signeringer har nemlig nå ordnet seg en ny hjemmebane også utenfor fotballen. Det gjelder fotballspiller Christian Lonebu som har sikret seg en leilighet, og han har nå lagt penger på bordet for eiendommen Halsmyrbakken 57. Vi gratulerer.

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutvikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Rytmen.

0: Serum Saç Pisti Kem.
1: To menn fra Romsdal blant 8 personer som tiltalt I en omfattende sak om fiskesvindel I Troms. Påtalemyndighetene mener systematisk rapportert feil om hvor mye og hva slags fisk som ble levert til et fiskemottak nord for Tromsø. Alle måtte tiltalte nekte straffskyld. En dansk kvinne I 50-årene får ikke medhold I anken etter at hun ble dømt for svindel og frihetsberøvelse av en kvinne fra Romsdal. Hun skal svindle Romsdalskvinna for rundt 3,5 millioner kroner og lurte hun med til Tyrkia. Frosta Ting lagmannsrett har nå forkastet anken om frihetsberøvelse, dermed blir dommen fra tingretten stående. Bu Camping for nye eiere. Kristina Vasseng og Sigurd Soli selger campingplassen etter 5 år til den svenske campingkjeden First Camp. First Camp har 93 campingdestinasjoner I Norden, og sier nærheten til Atlanterhavsveien var viktig for kjøpet. Og MFK-spiller Christian Lonebu har sikret seg ny bolig I Molde. Ny signeringa som skårte I debuten I går for MFK har kjøpt en eiendom I Halsmyrbakken I årlig at en verdi av nærmere 5,4 millioner.
2: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFN.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
0: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón pratar fortsatt om sommeren på NFM. Vi allerede på været for I morgen, vi, og da hadde ventet maksimumstemperaturer på 17 grader, det vi ganske fornøyd med. Og så blir det nok å påregne noen flere regnbyer utover dagen.

0: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

To menn fra Romsdal blant åtte personer som tiltalt I en omfattende sak om fiskesvindel I Troms. Påtalemyndighetene mener systematisk rapportert feil om hvor mye og hva slags fisk som ble levert til et fiskemottak nord

0: Tromsø. Alle måtte tiltalte nekte straffskyld. En dansk kvinne I 50-årene får ikke medhold I anken etter at hun ble dømt for svindel og frihetsberøvelse av en kvinne fra Romsdal. Hun skal svindle romsdalskvinna for rundt 3,5 millioner kroner og lurte med til Tyrkia. Frosta Ting lagmannsrett har nå forkastet anken om frihetsberøvelse, dermed blir dommen fra tingretten stående. Bu Camping for nye eiere. Kristina Vasseng og Sigurd Soli selger campingplassen etter 5 år til den svenske campingkjeden First Camp. First Camp har 93 campingdestinasjoner I Norden, og sier nærheten til Atlanterhavsveien var viktig for kjøpet. Og MFK-spiller Christian Lonebu har sikret seg ny bolig I Molde. Ny signeringa som skårte I debuten I går for MFK har kjøpt en eiendom I Halsmyrbakken I Årlia til en verdi av nærmere 5,4 millioner.
1: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tjekkia. TV2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Utover tirsdagen I Romsdalen så det ventet flere små regnbyer, men det jo bra da at det ventet en maksimumstemperatur litt ut på ettermiddagen opp I 17 grader.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
3: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. Juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Okay, I love it, I love it, I love it. Miley Cyrus sitter klar med en av mine store favorittlåter, Flowers, som kommer ganske snart. Jeg skal bare minne om at vi nærmer oss slutten nå. Det ikke mange minutter igjen av ettermiddagsrushet I dag. Men det som bra, det at vi tilbake igjen I morgen til samme tid, det vil si 14.00. Så sier Kalle takk for nå, og så høres vi igjen I morgen til samme tid.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Heisann, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her kyber som et balbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, Jiggy Hugo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten.

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Gjennommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Hei sann, Stig fra skolen gjennom her. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da

0: kommer i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Nova har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa det og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
2: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.

0: Moderne FM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: FM's Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant det.
2: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa det og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.